0: اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگے۔ اللہ نے ان کے پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لا

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ لوگ، یہ ایک عجیب بات گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آپ راہی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جادوگر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان برائیوں کی پاداش جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے تو انہیں رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا, نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی, وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا, ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس طرح کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی, پر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے, مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوش نما بنا دیے گئے ہیں. لوگو, تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی.

اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔

لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہم نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز

0: ہے۔ اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاد سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرا ہے، دوحہ اور اس کے نئی علاقوں میں فجر اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: قال آت محمدا الوسيلة والفضيلة وعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں. اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں, عبادات ہوں یا اخلاقیات, معیشت ہو یا معاشرت, اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوئی. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: On FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین, ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت آیتیں پڑھیں وہ صبح تک اسے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحت کے بجائے انی امسیت کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جنہیں صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد و

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے

0: اس نے اس کی طرح یا اسے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ۔

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

سامعین, کسی چیز کی اہمیت یا محبت اگر کسی کے دل میں ہو تو وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گا, بلکہ وہ اسے کسی بھی صورت میں چھوڑنے نہیں دے گا. اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس چیز کو نظر انداز کر دے اس بہانے سے کہ وہ کسی دوسرے کام میں مصروف تھا. عربی زبان کی کہاوت ہے اللی فی قلب صلاح ما تفوت, جس کے دل میں نماز ہو اس کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. یہ کہاوت تب استعمال کی جاتی ہے جب کسی شخص کے دل میں کسی خاص چیز کی اہمیت ہوتی ہے,

0: خوش آمدید. آج ہم بہت ہی ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، اور ہے خون کی کمی. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ سر دیکھا گیا ہے کہ کچھ افراد کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، چکر آتے ہیں یا پھر سانس پھولنے کا شکار ہوتے ہیں. یہ خون کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ایک جو لڑکی ہے وہ روزانہ اسکول جاتی، تھکی تھکی واپس آتی. جب چیک اپ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ آئرن کی کمی ہے. اور پھر جب اس نے سبزیاں، گوشت اور فروٹ کھانا شروع کیا، چند ماہ میں صحت بحال ہو گئی. اب یہ کہ یہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آئرن کی کمی سب سے بڑی وجہ ہے. وائٹامن B12 یا فولک ایسڈ کی کمی سے بھی جو خون کی کمی ہے وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح خواتین میں پیریڈز کے دوران خون کا زیادہ نقصان ہو، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر تھکن محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، چہرہ پیلا نظر آتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر تیسری جو خاتون ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہے. تو پھر کرنا یہ کہ اپنی غذا میں گوشت، کلیجی، سبز پتوں سبزیاں اور کھجور شامل کر لیجیے. کھانے کے ساتھ لیمو یا مالٹے کا رس لیجیے تاکہ جو آئرن ہے اچھی طرح سے ایبزارب ہو سکے. چائے یا کافی کھانے کے فوراً بعد آپ نہ لیجیے. حاملہ خواتین یا پریگننٹ جو وومن ہیں انہیں باقاعدہ آئرن سپلیمنٹ لینے ضروری ہیں. اب سوال یہ ہے، اگر ہم پوچھیں کہ آج کتنے لسنرز نے گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ کھائیں، تو پھر ذرا سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں. اور کیا ہم یا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سیب یا لیمو کا رس آئرن کے اثر کو دگنا کر دیتا ہے؟ تو خون کی کمی عام ہے لیکن خطرناک مسئلہ ہے، اور کمزوری کو معمولی نہ سمجھیے. خون کی کمی سے بچنے کے لیے سرخ اور سبز کھانے اپنی پلیٹ میں شامل کر لیجیے. ہیلتھ فار آل،
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، FM 107، دل سے دیسی.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات۔

جب ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جو انسان کی زندگی سے وابستہ ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، نوجوان ہو یا بزرگ، والدین ہو یا اولاد۔ اس گفتگو کا آغاز ہم ایک نہایت خوبصورت قرآنی آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ سامنے کرام، اس آیت میں اسلامی خاندانی نظام کا پورا فلسفہ سمو دیا گیا ہے۔ شادی صرف دو افراد کا اکٹھا رہنا نہیں، یہ صرف ایک قانونی معاہدہ بھی نہیں، بلکہ یہ سکون، مودت، رحمت، اعتماد اور زندگی بھر کی رفاقت کا نام ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان گویا تین مختلف دائروں میں اپنی شخصیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ تینوں شخصیات ایک ہی انسان کی ہیں، مگر ہر دائرے میں اس کا اظہار مختلف ہوتا ہے۔ پہلی شخصیت ہے معاشرے کے سامنے نظر آنے والی شخصیت۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے دنیا دیکھتی ہے، دفتر میں، بازار میں، یونیورسٹی میں، مسجد میں، کسی تقریب میں یا کسی آفیشیل ملاقات میں۔ یہاں انسان عام طور پر اپنے بہترین اخلاق، بہترین لباس اور بہترین انداز گفتگو کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں، فلاں صاحب کیسے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کا وہی رخ دیکھا ہے جو وہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ انسان فطری طور پر اپنی خوبیاں نمایاں کرتا ہے اور اپنی کمزوریاں چھپا لیتا ہے۔ یہی ہماری سماجی شخصیت ہے۔ کبھی ایسا آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص لوگوں میں نہایت خوش اخلاق، مسکراتا ہوا، نرم گفتگو کرنے والا اور مددگار نظر آتا ہے۔ ہر مجلس میں اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بہت شریف انسان ہے، کبھی غصہ نہیں کرتا، بہت مہذب آدمی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ ہمیشہ انسان کی پوری شخصیت نہیں دیکھتا، وہ صرف وہ حصہ دیکھتا ہے جو عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے، اس ظاہری دائرہ کہہ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری شخصیت کی طرف۔ دوسری شخصیت وہ ہے جسے آپ کے گھر والے جانتے ہیں، آپ کے بھائی، بہنیں، قریبی دوست، رشتہ دار، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ لوگ صرف آپ کی مسکراہٹ نہیں جانتے، وہ آپ کا غصہ بھی جانتے ہیں، آپ کی جلد بازی بھی، ضد، کمزوریاں، اچھی عادتیں، سب جانتے ہیں۔ اگر انہی لوگوں سے پوچھا جائے فلاں کیسے ہیں تو وہ کہیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی جلد غصہ آ جاتا ہے، دل کے بہت اچھے ہیں مگر ضد بھی کافی ہے، ہاں جی بہت سخی ہیں لیکن جلد پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے شخصیت کا دوسرا رخ بھی دیکھا ہوتا ہے۔ جتنا انسان کسی کے قریب آتا ہے اتنا ہی اصل کردار سامنے آنے لگتا ہے۔ دور سے اکثر لوگ کامل دکھائی دیتے ہیں، قریب آ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ حقیقت پسندانہ تعلق قائم کرو۔ اب آتے ہیں سب سے اہم دائرے کی طرف، اور وہ ہے ازدواجی زندگی کی شخصیت۔ یہ وہ شخصیت ہے جو صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جو آپ کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتا ہے، وہ آپ کو صبح بھی دیکھتا ہے، شام کو بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، خوشی، غم، سفر، گھر، آپ کے بہترین لمحات بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی کمزوریاں بھی، آپ کا صبر، آپ کا غصہ، آپ کی خاموشی اور آپ کے آنسو بھی، سب کچھ جیتے ہیں۔ دنیا کے سامنے انسان برسوں تک ایک کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن ازدواجی زندگی میں مصنوعی شخصیت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، کیونکہ یہاں زندگی ہر روز ساتھ گزرتی ہے، یہاں انسان کو چھپانے کے مواقع کم ہوتے جاتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ایسے راز جانتے ہیں جو دنیا کا کوئی اور شخص نہیں جانتا، کہ کمزوریاں، خوف، بیماری، جذبات، مالی کیفیت، نجی

گفتگو، اختلافات، خوشیاں، تنہائیں، یہ سب ایک ایسی امانت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا راز بیان کیا جا سکتا ہے اور کون راز ہر حال میں امانت ہے۔ اس موضوع پر قرآن و سنت نے نہایت گہری رہنمائی دی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر راز، امانت، وعدہ، خیانت اور اعتماد کے بارے میں گفتگو ملتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی بار بار یہ تعلیم دی گئی کہ جس بات کو امانت سمجھ کر کہا جائے اسے امانت ہی رکھا جائے۔ اب ایک دوسرے بنیادی سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اسلام شادی کو جس نظر سے دیکھتا ہے، کیا پوری دنیا بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے شادی کو؟ کیا مشرق اور مغرب کا شادی کے حوالے سے تصور ایک جیسا ہے؟ جواب واضح ہے، بالکل نہیں۔ فرق صرف رسم و رواج کا نہیں، فرق صرف خاندانی نظام کا بھی نہیں، اصل فرق اس سے کہیں زیادہ بنیادی ہے۔ اب یہ فرق صرف شادی کے حوالے سے نہیں بلکہ انسان کی تعریف بھی مختلف ہے مشرق اور مغرب کے تصور کے درمیان۔ انسان کو مختلف انداز سے سمجھا جائے گا۔ ذرا یہ سوچیں کہ انسان کی تعریف کیا ہو سے بھی اختلاف ہے ان دونوں تصورات کے درمیان، تو شادی، آزادی، حقوق، خاندان اور زندگی کے مفہوم بھی بدل جاتے ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں انسان صرف ایک حیاتیاتی وجود نہیں، صرف جسم نہیں، صرف خواہشات کا مجموعہ نہیں، بلکہ سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آج کی دنیا میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بندگی ماضی کی ضد ہے، یعنی اس کا مقابل ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اللہ کا بندہ بن جاؤ، پھر دنیا کی ہر غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ اب آزادی کے حوالے سے ایک بنیادی فرق بھی سمجھ لیجئے کہ آج دنیا میں آزادی کی مختلف تعریفیں موجود ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے جو دل چاہے کرو، کوئی پابندی نہ ہو، کوئی حد نہ ہو، لیکن اسلام کہتا ہے حقیقی آزادی یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کے غلام نہ رہو، تم گناہ کے غلام نہ رہو، تم لوگوں کی رائے کے غلام نہ رہو، بلکہ صرف اللہ کے بندے رہو۔ یہی بندگی اصل آزادی ہے۔ اسی طرح جب انسان کی تعریف بدلتی ہے تو حقوق کی تعریف بھی بدل جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے پڑوسی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق، والدین کا حق، اولاد کا حق، ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی کے حقوق، اسی طرح صلہ رحمی ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم انسانی حقوق کی بات کریں تو یہ تمام حقوق بھی اسی کا حصہ ہیں۔ اس طرح اسلام انسانی حقوق کو صرف فرد تک محدود نہیں رکھتا کہ خاندان اور معاشرے کے حقوق کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ اسی طرح فیصلے کا معیار بھی اسلام میں مختلف ہے۔ ایک مسلمان جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے دنیا کو سامنے نہیں رکھتا، وہ دنیا بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ مثلاً کاروبار میں آ کر دھوکہ دینے سے وقتی فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک شخص سوچ سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن مومن سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آج فائدہ مل جائے گا، کل حساب بھی ہوگا، اسی لیے اس کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے۔ پھر آ جائے زندگی اور موت کی تعریف کے حوالے سے، اس میں بھی خلاف ہے مشرق اور مغرب کے تصور میں۔ اسلام میں زندگی اور موت کا تصور بھی منفرد ہے۔ مومن کے نزدیک موت سب کچھ ختم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا دروازہ ہے۔ جسم ختم ہو سکتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان موت کو فنا نہیں، انتقال سمجھتے ہیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف سفر، منتقل ہونا۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے تو وہ ظلم سے بچتا ہے، خیانت سے، حرام سے بچتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا آخری منزل نہیں۔ تو سامعین کرام، جب انسان کی تعریف بدل گئی، آزادی کی تعریف بدل گئی، حقوق کی تعریف بدل گئی، زندگی اور موت کی تعریف بدل گئی، تو پھر شادی اور خاندان کی تعریف بھی لازماً مختلف ہوگی۔ اسلام کہتا ہے کہ خاندان مرد اور عورت کے نکاح سے بنتا ہے، یہ محض سماجی معاہدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم ہونے والا مقدس رشتہ ہے۔ اس کے برعکس بعض فکری نظریات نتیجہ دیکھتے ہیں، اگر مقصد حاصل ہو گیا تو ذریعہ کی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جائز مقصد بھی صرف جائز راستے سے حاصل کیا جائے گا۔ اگر اولاد چاہیے تو نکاح کے ذریعے، اگر خاندان چاہیے تو شرعی طریقے سے، اگر محبت چاہیے تو حلال تعلق میں۔ اسلام میں نکاح صرف لڑکے اور لڑکی کا ذاتی معاہدہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے تحت قائم ہونے والا عہد ہے۔ اسی لیے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے، ایجاب و قبول

0: شرعی اعلان ہوتا ہے۔ اب آگے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام میں تقریباً ہر دنیاوی معاہدے کی مدت ہوتی ہے۔ گھر کرائے پر لیا جائے تو مدت لکھی جاتی ہے، گاڑی کرائے پر لی جائے تو مدت مقرر ہوئے، لیکن نکاح کا معاہدہ اصل میں دائمی رفاقت کے ارادے پر قائم ہوتا ہے۔ اس میں ابتدا تو ہوتی ہے مگر پہلے سے اختتام کی کوئی تاریخ مقرر نہیں کی جاتی، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ میاں بیوی وقتی مفاد نہیں بلکہ پوری زندگی کی شراکت داری کے ارادے سے اس رشتے میں داخل ہوں۔ تو سامنے کا مگر ہم شادی کو صرف ایک سماجی رسم سمجھیں گے تو اس کی حقیقت کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ شادی کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کو سمجھنا ہوگا، اور انسان کو سمجھنے کے لیے اپنے رب کے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھنا ہوگا۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ لیتا ہے تو آزادی کا مفہوم بدل جاتا ہے، خاندان کا مفہوم بدل جاتا ہے، اور نکاح صرف ایک معاہدہ نہیں رہتا بلکہ عبادت، امانت، سکون، مودت اور رحمت کا سفر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے، خاندان کے درمیان اعتماد اور محبت کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمیں ان لوگوں شامل فرمائے جن کے گھر قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آباد ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس بابرکت دلچسپ حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے نکاح کے مقاصد، ازدواجی زندگی کی اقدار، اور کس طرح ہم نے ذمہ داری کے لیے تیار کریں گے، انہی موضوعات پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو پروگرام کے حصے میں داخل ہونے سے پہلے ایک آیت، ایک قرآنی آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ سامعین کرام، یہ آیت انسانی خاندان کی ابتدا بھی بیان کرتی ہے اور ازدواجی رشتے کی بنیاد بھی واضح کرتی ہے۔ انسان اکیلا پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ تنہائی کی بے آب و گیاہ دنیا میں اپنی زندگی گزار دے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جوڑا بنایا، نسل انسانی کو خاندانوں میں پھیلایا، اور انسان کے وجود کو رشتوں، ذمہ داریوں اور باہمی تعاون کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اسی پس منظر میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اسلامی تصور میں ازدواجی ادارہ کن اقدار پر قائم ہوتا ہے، اور ایک نوجوان کب اس اہم ذمہ داری کے لیے تیار سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ہم ازدواجی ادارے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرد اور عورت ایک گھر میں رہنے لگے۔ ہر مضبوط ادارے کچھ یادیں ہوتی ہیں، اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے حقوق کی ذمہ داریاں، اس کا خلانچہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کی حفاظت کے لیے کچھ واضح حدود ہوتی ہیں۔ نکاح بھی اسی طرح ایک باقاعدہ مدارانہ اور اقدار پر قائم ادارہ ہے۔ ازدواجی زندگی کا پہلا بڑا مقصد نفسیاتی استحکام ہے۔ واقعی ہے کہ انسان کے دل میں محبت کرنے اور محبت پانے کی ایک فطری خواہش رکھی گئی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ کوئی اسے اس کی کامیابی کے دن ہی نہیں، اس کی کمزوری کے دن بھی قبول کرے، کوئی اس کی بات سنے، اس کی خاموشی کو سمجھے، اس کی تھکن محسوس کرے، اس کے خوف میں اسے حوصلہ دے اور اس کے گھر لوٹنے کو اپنا انتظار سمجھے۔ یہ گہری جذباتی رفاقت نکاح کے ذریعے ایک محفوظ، پاکیزہ اور ذمہ دار

دائرے میں حاصل ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے کا جوڑا بنایا۔ اس بیان میں ایک لطیف حقیقت پوشیدہ ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے حریف نہیں، وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوئی دو متصادم مخلوقات نہیں، وہ ایک ہی انسانی اصل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے ازدواجی زندگی کا مطلوبہ مزاج جنگ نہیں قربت ہے، غلبہ نہیں تعاون ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی میں اجنبیت نہیں بلکہ اپنے وجود کی مانوس تکمیل محسوس ہونی چاہیے، اور بیوی کو شوہر کے ساتھ ایسا تعلق ملنا چاہیے جس میں تحفظ، احترام اور ذہنی سکون ہو۔ سامعین کرام، انسانی زندگی میں محبت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ماں اور اولاد کے در محبت ایک خاص نوعیت کی ہوتی ہے۔ والد کا اپنے اولاد سے تعلق ایک الگ شفقت رکھتا ہے، بھائی بہنوں کا پیار جدا ہے، اسی طرح دوستوں کی محبت بھی الگ، استاد اور شاگرد کے درمیان احترام اور تعلق کی ایک اپنی صورت ہے۔ کام کی جگہ پر بھی کبھی افراد کے درمیان حسن تعلق اور باہمی قدر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ازدواجی محبت ان سب سے مختلف ہے۔ اس میں جسمی قربت بھی ہے، جذباتی وابستگی بھی، گھر اور زندگی کی شراکت بھی، نسل کی بقا بھی، رازداری بھی، اور مستقبل کی مشترکہ منصوبہ بندی بھی۔ اسی لیے اس محبت کو ایک واضح شرعی دائرہ دیا گیا تاکہ یہ صرف جذبہ نہ رہے بلکہ حقوق و ذمہ داریوں کے ساتھ محفوظ تعلق بنے۔ سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی محبت کے لیے نکاح کا باقاعدہ ادارہ کیوں ضروری ہے؟ سوال کے جواب کو سامعین کرام آپ اس طرح سمجھیں کہ بے قاعدہ جذبہ بہت مفاد، خواہش یا وقتی کیفیت میں بدل سکتا، لیکن نکاح محبت کو ذمہ داری سے جوڑتا ہے۔ نکاح کہتا ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں، حفاظت بھی کرو، حق ادا کرو، بیماری اور تنگی میں بھی موجود رہو، بڑھاپے تک نبھانے کا ارادہ رکھو۔ اسی لیے ازدواجی ادارے کے اقدار میں پہلی قدر ہے سکون کی، مگر یہ سکون ذمہ داری کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب تک ہماری گفتگو ہوئی ہے سامعین کرام شادی کے پہلے مقصد نفسیہ استحکام کے حوالے سے، اب بڑھتے ہیں شادی کے دوسرے مقصد کی طرف، اور وہ ہے زندگی کے بوجھ میں باہمی سہارا۔ بات یہ کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی کیفیت پر نہیں رہتی، کبھی انسان مضبوط ہوتا ہے، کبھی کمزور، کبھی صحت اچھی ہوتی ہے، کبھی بیماری گھیر لیتی ہے۔ ایسے میں انسان کو ایک ایسے رفیق کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے بہت قریب ہو اور اسے گرنے سے پہلے تھام لے۔ ازدواجی رشتہ اسی باہمی سہارا دینے کا نام ہے۔ آج شوہر کمزور ہے تو بیوی اسے سنبھالے، کل بیوی بیمار ہے تو شوہر اس کی دیکھ بھال کرے۔ کرام، یہ حقیقت ہمیں ماننی پڑے گی کہ والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، ان کی اپنی عمر ہے، اولاد بھی ایک وقت کے بعد بڑی ہوتی ہے، شادی کرتی ہے اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتی ہے، دوست بھی اپنے حالات میں بکھر جاتے ہیں۔ مگر ازدواجی رفاقت کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس زندگی کے آخری مرحلے تک ایک ساتھی موجود ہو، کوئی جو بڑھاپے کی خاموشی میں اس کے ساتھ بیٹھے، ایسا کوئی جو ماضی کی مشترکہ یادوں کو سمجھے۔ پھر شادی کا تیسرا مقصد ہے اجر اور قرب الہی، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے ازدواجی زندگی کا جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، حالانکہ جنت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہے پر بھی اسے اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ محبت سے اپنی اہلیہ کے منہ میں ایک لقمہ رکھنا بھی اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ سامعین کرام، ہم عموماً جنت کے راستوں کا ذکر کرتے ہوئے نماز، روزہ، صدقہ اور تلاوت کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً یہ عظیم عبادات ہیں، لیکن حسن معاشرت بھی دین ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا دین ہے، شوہر کی جائز ضروریات اور عزت کا خیال رکھنا دین ہے، اولاد کی تربیت دین ہے، اختلاف اور تناؤ کے باوجود زبان کو ظلم سے روکنا بھی دین ہے۔ جس طرح آپ نفل نماز پڑھ کر اجر حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح گھر میں بیٹھے غصہ پھر بھی آپ اجر حاصل کر سکتے ہیں، بیوی یا شوہر کی غلطی کو حکمت سے معاف کر کے بھی آپ اجر حاصل کر سکتے ہیں، اولاد کو ادب و اخلاق سکھا کر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں ازدواجی زندگی اگر صحیح نیت سے گزاری جائے تو گھر کا ہر دن عبادت کے بے شمار مواقع کر دیتا ہے۔ اب اس آخری سوال کی طرف آتے ہیں کہ انسان شادی کے لیے کب تیار ہوتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ لیے کب تیار سمجھا جائے، صرف عمر پوری ہو جانے سے، صرف ملازمت مل جانے سے، یا صرف اس لیے کہ اسے بھی پسند آ گیا ہے؟

0: تربیت کا بھی حصہ ہے, معاشرتی نظام کا بھی. اسی طرح تربیت کے نظام کے ساتھ ساتھ تعلیم کے نظام پر بھی آج یہ اعتراض کیا جا رہا ہے. اس کا بڑا حصہ صنعتی دور کی ضروریات کے مطابق تشکیل پایا تھا, جہاں مقرر وقت پر حاضری, ایک جیسے نصاب اور ایک ہی انداز میں جانچ پر زور تھا. لیکن زندگی صرف کسی ادارے میں ملازمت کرنے کا نام نہیں. زندگی میں تعلقات ہے, گھر ہے, صحت ہے, اخلاقی انتخاب ہے, شادی ہے, بچوں کی تربیت ہے. اگر تعلیم انسان کو ان بنیادی میدانوں کے لیے تیار نہ کرے تو اس کی تکمیل باقی رہ جاتی ہے. کئی نوجوان برسوں تک صرف اس لیے ذمہ داری سے رہتے ہیں کہ معاشرہ انہیں مسلسل یہ پیغام دیتا ہے کہ ابھی تم بچے ہو, ابھی زندگی کا لطف اٹھاؤ, ذمہ داریاں بعد میں دیکھیں گے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے مگر عادتیں نہیں بدلتی. حالانکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو مناسب عمر میں گھر کے کام دیں, بچوں کو ان کے فیصلے کے نتائج بھگتنے دیجیے, مال کے استعمال کا شعور, وقت کی بندی سکھائیے, چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کی عادت ڈالیے. سمجھ گرام, تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے نوجوان ملتے ہیں جنہوں نے کم عمری ہی میں بڑی علمی, انتظامی, یہاں تک کہ عسکری ذمہ داریاں بھالی. سمجھ گرام, آج تعلیم کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. ریموٹ تعلیم یا ریموٹ ایجوکیشن, کھلے تعلیمی ذرائع, ذاتی رفتار کے مطابق پڑھائی, اسی طرح مصنوعی ذہانت پر مبنی تعلیمی وسائل نے پرانے طریقوں پر نئے سوالات کھڑے کیے ہیں. ابھی یہ ضروری نہیں کہ ہر طالب میں ایک ہی وقت, ایک ہی جگہ, ایک ہی کوٹھی اور ایک ہی رفتار سے سیکھے. مستقبل کی تعلیم شاید زیادہ لچکدار, مہارت پر مبنی اور زندگی سے قریب ہو. بہرحال جو چیز کبھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ادب, کردار, ذمہ داری, استاد کے احترام, علم کی امانت, اسی طرح سیکھے ہوئے علم کو عملی زندگی میں استعمال کرنا. پھر سامعین کرام, نکاح کو آسان بنانے کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داری کی بات بھی آ جاتی ہے. تاریخ میں مختلف مسلم معاشروں میں ایسے انتظامات ملتے ہیں جن کے ذریعے نوجوانوں کی مالی مدد, نکاح کے اخراجات میں تعاون اور خاندان کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. اب ایک مرتبہ پھر اسی سوال کی طرح لوٹتے ہیں کہ کب سمجھا جائے کہ ایک نوجوان شادی کے لیے تیار ہے. سامعین کرام, اوور آل نکاح کے لیے چار طرح کی تیاری ضروری ہے. ایک دینی تیاری, حلال و حرام, حقوق, امانت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا شعور. دوسری نفسیاتی تیاری, غصہ, حسد, خوف, اختلاف اور توقعات کو متوازن رکھنے کی صلاحیت. تیسری ہے عملی تیاری, گھر, وقت, صحت, گفتگو اور روزمرہ ذمہ داریوں کو منظم کرنا. پھر ہے مالی تیاری, بنیادی اخراجات اٹھانے, بجٹ بنانے اور فضول مطالبات سے بچنے کا شعور. یہ چاروں پہلو مل کر ازدواجی آمادگی پیدا کرتے ہیں. تو سامعین کرام, جیسے کہ ہم بتایا کہ نکاح کا پہلا تحفہ سکون ہے, دوسرا باہمی سہارا اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف اجر کا دروازہ. یاد رکھیے کہ ازدواج زندگی صرف محبت کے اظہار سے نہیں, حقوق ادا کرنے سے محفوظ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو فکری پختگی, پاکیزہ کردار اور ذمہ داری کا شعور عطا فرمائے. والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کا آج کے حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے.
4: سنیے ایمبیسڈر امان آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
5: دوستوں, گاڑی چلاتے وقت تیز رفتار سے پرہیز کرنا صرف ایک احتیاط نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ڈرائیور کی پہچان بھی ہے. جب آپ اپنی گاڑی کو حد سے زیادہ تیز چلاتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ راستے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے. سڑک پر ہمیشہ محتاط اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں تاکہ ہر کسی کی حفاظت ہو سکے. ایکسیسو سپیڈ میں بریک لگانا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے چانسز

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن جاسم آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، کویت کے وزیر خارجہ شیخ درہ جابر الاحمد السبا، سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البسیدی اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزنی سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ٹیلیفونک رابطوں دوران دو طرفہ تعاون، خطے کی تازہ صورتحال، بھارتی کوشش اور کشید کمی لانے کے لیے مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ خطے کے امن و استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ گفتگو کے دوران اس بات پر زور دیا کہ تمام مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے پکائیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یاداشت میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، جن میں آبنۂ ہرمز یا آمد و رفت زیادہ شامل ہے، تاکہ خطے کا برقرار رہے، حاصل شدہ کامیابیوں کا تحفظ ہو اور علاقائی استحکام کو مزید فروغ ملے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر کشیدگی خاتمہ اور خطے میں امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گی۔ ریاست قطر، مصر اور ترک نے بطور ثالث ممالک غزہ کی پٹی میں اسرائیل سے جاری خلاف ورزیوں، خصوصی صحت کے مراکز اور طبی ڈھانچے کو نشانہ بنانے اور اس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی ہلاکتوں کی شدید مذمت کی ہے۔ تینوں ممالک نے کہا ہے کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ثالث ممالک نے زور دیا کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے اور جنگ بندی معاہدے میں کیے گئے اپنے تمام وعدوں کی مکمل پاسداری کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ خلاف ورزیوں کا تسلسل نہ صرف خطے کی خلاف ورزی ہے بلکہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے عمل درآمد کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، خاص طور پر حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کی جانب سے روڈ میپ خصوص ہتھیاروں کو محدود کرنے سے متعلق شک قبول کرنے کے اعلان کے بعد۔ قطر، مصر اور ترکیہ نے خبردار خلاف ورزیاں کشیدگی میں کمی کوششوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور غزہ کی پٹی میں شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ ثالث ممالک نے پھر شہریوں، طبی مراکز اور انسانی امدادی عملے کے مکمل تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا، ساتھ ہی غزہ بھر میں امداد اور طبی سامان کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور اسرائیل پر ضروری دباؤ ڈالے تاکہ وہ بین الاقوامی قانون اور جنگ بندی

عہدے اپنی ذمہ داریاں کرے اس انداز میں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی تکمیل ممکن ہو سکے۔ ثالث ممالک نے اس بات بھی نشاندہی کی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے روڈ میپ پر اتفاق رائے کو تاریخی معاہدہ قرار دیا تھا اور اس بات پر زور دیا کہ پائیدار کی میں کمی، مستقل جنگ بندی اور غزہ کی پٹی میں انسانی بحران کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچنے سے روکا جائے۔ ریاست قطر نے قاہرہ میں عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعتداد سے متعلق دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ دوسرا کانفرنس اسلاموفوبیا موجودہ عالمی تناظر میں تصور اور عملی صورت کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ قطر کی نمائندگی دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن یوسف الصدیقی اور عرب لیگ میں قطر کے مستقل مشن کی نمائندہ آمنہ عبدالرحمن السولیتی نے کی۔ کانفرنس میں اعتدال پسند مذہبی بیانیے کے فروغ میں مذہبی اداروں اور اسلامی مراکز کے کردار، نفرت انگیز تقاریر کے انسداد کے لیے قومی، علاقائی اور عالمی سطح پر بہترین اقدامات، تعلیمی اداروں کے ذریعے رواداری اور دوسروں قبول کرنے کی ثقافت کے فروغ، نیز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویوں کے خاتمے میں سول سوسائٹی کے کردار پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اجلاس دیوانوں کو بقائے باہمی اور باہمی احترام کے فروغ میں مؤثر کردہ کر قابل بنانے، بین المذاہب مکالمے، تحت دمیان رابطوں اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے طریقہ کار پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کی حکومتوں، بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں، سول سوسائٹی اور نوجوانوں کے نمائندے شریک ہیں۔ کانفرنس کے ایجنڈے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امتیاز کے انسداد کے لیے ایک مستقل کثیر جہتی ادارہ جاتی پلیٹ فارم کا افتتاحی بھی شامل ہے، جس کا مقصد علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان تعاون مضبوط بنانا اور کانفرنس کی سفارشات کو عملی پروگراموں اور اقدامات میں تبدیل کرنا ہے، تاکہ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام اور مکالمے و بقائے باہمی کو فروغ دیا جا سکے۔ قطارہ کلچرل ویلج فاؤنڈیشن نے قرآن کریم کی خورت تلاوت کی حوصلہ افزائی کے مقصد سے 10ویں قطارہ بین الاقوامی قرأت قرآن ایوارڈ کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس سال ایوارڈ کا موٹو خوبصورت آوازوں کی گونج رکھا گیا ہے۔ قطارہ کے مطابق مقابلے کے لیے درخواستوں کی وصولی 3 اگست سے شروع ہو چکی ہے، جبکہ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2026 مقرر کی گئی ہے۔ اس ایوارڈ کا مقصد قرآن کریم کی تلاوت اور قرآت کے باصلاحیت افراد کی حوصلہ افزائی، خوبصورت آوازوں کی تلاش، تجوید کے اصولوں کے مطابق ابرین قرآ کا انتخاب اور ممتاز و تخلیقی قاریوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مقابلے کے ججز کے پینل میں قرآت قرآن اور تجوید کے 3 ماہرین کے علاوہ مقامات، صوتی معیار اور لہن کے 3 ماہرین شامل ہوں گے۔ اعلان کر چکا ہے کہ پہلی پوزیشن سے کرلے کی آواز میں قرآن کریم کی مکمل آڈیو ریکارڈنگ قطارہ اسٹوڈیوز میں تیار کر کے جاری کی جائے گی۔ ایوارڈ کی مجموعی انعامی رقم 800,000 قطری ریال ہے، جس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 500,000 قطری ریال، دوسری پوزیشن پر 200,000 قطری ریال اور تیسری پوزیشن پر 1,00,000 قطری ریال دیے جائیں گے۔ قطر کی وزارت اوقاف اسلامی امور کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف اوقاف نے دوحہ میں قطر کے مریضوں کے علاج کے وقف کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ اقدام ہیلتھ کیئر وقف فنڈ کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد کینسر کے مریضوں کے علاج میں معاونت فراہم کرنا اور متعلقہ قومی صحت کے اداروں کے تعاون سے انہیں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے۔ یہ وقف وزارت اوقاف کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد صحت کے شعبے کو مضبوط بنانا، معاشرے کی بدلتی ضروریات کو پورا کرنا اور ایسے پائیدار اوقافی وسائل پیدا کرنا ہے جو صحت کے شعبے کی معاونت اور مریضوں کی فلاح میں مؤثر کردار ادا کریں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر گزشتہ رات اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق غزہ شہر کے شیخ اجلین علاقے میں النبلسی چوراہے کے قریب ایک شہری گاڑی کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور دیگر زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں بھی

اسرائیلی فائرنگ سے 3 فلسطینی میں ہوئے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے رفح کے علاقے المواسی میں بے گھر افراد کے خیموں پر فائر اور گولہ باری کی۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں فضائی حملوں، گولہ باری اور فائرنگ میں اضافہ کیا ہے، جن میں رہائشی اپارٹمنٹس، عمارتیں، شہری گاڑیوں اور بے گھر افراد کے کیمپ شامل ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں بچوں، خواتین اور خاندانوں سمیت درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73,375 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 174,220 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی خبر ساں ایجنسی وفا کے مطابق کل 181 اسرائیلی آبادکاروں نے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی پر دھاوا بولا۔ رپورٹ کے مطابق آبادکار اسرائیلی فوج کی سیکیورٹی میں مختلف گروپوں کی صورت میں مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے، اشتعال انگیز انداز میں چہل قدمی کی اور تلمودی مذہبی رسومات ادا کیں۔ ادھر اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی میں نمازیوں کے داخلے پر سخت پابندیاں برقرار رکھتے ہوئے بیرونی دروازوں پر آنے والوں کی شناختی جانچ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ دوسری جانب فلسطینی عوام نے بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کے خلاف اقصی پہنچنے اور وہاں پر موجودگی یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں آبادکار تنظیموں نے یہودی آبادکاروں کو اجتماعی طور پر مسجد اقصی میں داخل ہونے کی ترغیب دی ہے، جبکہ فلسطینی حلقوں نے خبردار کیا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد مسجد اقصی کے اندر یہودائزیشن کی حقیقت مسلط کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان رابطے برقرار ہیں۔ وائس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی صورتحال سے متعلق سوال کے جواب میں کہا، بات چیت جاری ہے اور یہ ایران کے لیے ایک اچھے معاہدے پر دستخط کرنے کا آخری موقع ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ امریکی بحریہ ابن حرمز پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے اور ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکہ کی فولادی دیوار اجازت کے بغیر کوئی چیز ایران تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے قبل ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے پر مجوزہ حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ ایک فوری معاہدے کا موقع فراہم کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں ابن حرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولا جائے اور جوہری خطرات کا خاتمہ ممکن ہو۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف پڑنے پر زبردست فوجی طاقت اور صلاحیت استعمال کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برنہم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والے افراد کی تعداد میں کمی لانے کے لیے مسلسل اور بھرپور اقدامات کرے گی۔ برنہم نے کہا کہ اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے اور حکومت نے اپنا پورا طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان چینل کے دونوں جانب انسانی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے والے نفاذی اہلوں کی تعداد دگنی کر دی گئی ہے۔ ڈور کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ عوام چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کے لیے محفوظ راستے فراہم کرے، کہ اسے انسانی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں کا ایک بڑا جواز ختم ہو جائے گا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اعلان کیا خیبر پختونخوا کے شمال مغربی صوبے میں کارروائی کے دوران متعدد عسکریت پسند ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی خبر ساں ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی فورسز صوبے میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کا مقصد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں اور ان کے رست کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تازہ کارروائی خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں کی گئی، جہاں سیکیورٹی فورسز نے متعدد عسکریت پسندوں کو ہلاک اور زخمی کیا، جبکہ کچھ کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ایجنسی نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کی جانب سے استعمال کیے جانے والے دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات IEDs کا بھی سراغ لگایا، انہیں ناکارہ بنایا اور تباہ کر دیا تاکہ علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ دوسری جانب پاکستانی حکام نے اتوار کے روز اعلان کیا تھا

کہ ملک کے شمالی صوبے پہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں احتجاجی مظاہرے کے دوران ہونے والے خودکش حملے میں 14 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امید ظاہر کی ہے کہ رواں سال خزاں تک روس پر اتنا دباؤ بڑھ جائے گا کہ وہ جنگ کے خاتمے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یوکرینی سفیروں کے ایک اجلاس سے ہتارتے ہوئے صدر زیلنسکی نے کہا کہ یہ پیش گوئی نہ کرنا ممکن نہیں کہ ایسا کب ہوگا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون حملے، بین الاقوامی پابندیاں اور سفارت کوششیں مل کر روس کے لیے امن کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں چھوڑ گی۔ انہوں نے کہا، ہم اس مقصد کے حصول کے لیے رواں خزاں کے دوران بھرپور کوشش کریں گے۔ صدر زیلنسکی نے مزید کہا کہ تقریباً 4.5 برس جاری جنگ کے باوجود اب تک ایسی کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ کرملن اپنے جنگی اہداف سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ ہے۔ امریکی حکام نے اعلان کیا ہے کہ شمال مغربی ریاست واشنگٹن کے اسپوکین کاؤنٹی میں تقریباً 60,000 افراد کو اپنے گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے، جبکہ جنگلاتی آگ کے باعث 600 مکانات، کاروبار مراکز اور دیگر عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ حکام کے مطابق آگ نے تقریباً 1,000 مربع کلومیٹر رقبے کو اپنی لپ لے لیا ہے، جبکہ بعض مقامات پر آگ اب بھی قابو سے باہر ہے، جس نے ریاستی اور وفاقی فائر فائٹروں کی صلاحیتوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ریاست میں خشک موسم آئندہ کئی دنوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے، جس سے فوری بہتری کی امیدیں کم ہو گئی ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں مات کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر چیمبر نے متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والی اے آئی ایم انویسٹمنٹ سمٹ کی انتظامی کمیٹی کے وفد کی میزبانی کی۔ ملاقات میں قطر چیمبر کے بورڈ ممبر انجینئر علی بن عبداللطیف المسند، قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القاضی اور سمٹ کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین داؤد الشہزاوی شریک تھے۔ قطر ٹوریزم نے اعلان کیا ہے کہ اس کے حیا پلیٹ فارم نے 2026 کے سٹیوی ایوارڈ فور ٹیکنالوجی ایکسلنس میں سلور ایوارڈ حاصل کر لیا ہے۔ یہ اعزاز ساری ٹیکنالوجی میں تکنیکی جد کے شعبے میں دیا گیا، جو حیا پلیٹ فارم کی مسلسل ترقی، مصنوعی ذہانت پر مبنی خدمات، خودکار حل اور جدید ڈیجیٹل انضمام کے اطراف میں ہے۔ قطر پورٹس نے جولائی 2020 میں آپریشنل کارکردگی میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا۔ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں عمومی سامان کی ترسیل میں 176% اضافہ ہوا، جو 61,000 ٹن سے تجاوز کر گئی، جبکہ مجموعی طور پر تقریبا 52,000 ٹینرز کی ہینڈلنگ کی گئی۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کاروباری ہفتے کے اختتام پر 82.93 پوائنٹس اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ مارکیٹ میں تقریباً 10.5 کروڑ شیئر لین دین ہوا، جس کی مالیت تقریباً 360 ملین قطری ریال رہی، جبکہ تمام شعبوں میں مجموعی طور پر 29,556 سودے کیے گئے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 7% کمی ہوئی، جس کے بعد برینٹ اور امریکی خام تیل کی قیمت 3 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ یہ کمی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر حملے کو مؤخر کرنے اور ممکنہ معاہدے کی کوشش کے اعلان کے بعد سامنے آئی۔ دوسری جانب امریکی اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کے ذخائر بھی 1983 کے بعد کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اور دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں پیش رفت کے باعث کل سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا، جہاں فوری لین دین میں سونے کی قیمت بڑھ کر $4,067 فی اونس تک پہنچ گئی۔ بزنس نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی، اور اب سماعت کیجیے سپورٹس نیوز۔ سپورٹس ہیڈلائنز وِد اسماعیل خان۔

0: قطر ایتھلیٹکس فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں ماہ 5-9 اگست تک امریکی ریاست اوریگن میں والی ان 20 ورلڈ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کا انتخاب کر چکی ہے۔ فیڈریشن کے مطابق قومی ایتھلیٹس کی تیاری مکمل ہے اور ٹیم کا مقصد بہترین نتائج حاصل کرنا اور قطر کی ایتھلیٹکس میں کامیابیوں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے ایلیٹ ریفریز نے نئے فٹ بال سیزن 2026-2027 کی تیاریوں کے سلسلے میں 1 اگست کو اسپائر اکیڈمی میں فٹنس ٹیسٹ مکمل کیے۔ ان ٹیسٹ میں ایلیٹ کیٹیگری کے 61 ریفریز نے حصہ لیا۔ یہ ٹیسٹ سالانہ تربیتی کیمپ سے قبل منعقد کیے گئے جو 7-18 اگست تک جاری رہے گا۔ کیمپ میں تکنیکی لیکچرز، میچوں کے فیصلوں کا تجزیہ اور میدان میں عملی تربیت شامل ہوگی۔ عرب فیڈریشن آف کیمل ریسنگ المہاری کی جنرل اسمبلی نے عبداللہ بن محمد القواری کو متفق کا طور پر دوبارہ فیڈریشن کا صدر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ آن لائن اجلاس میں 16 میں سے 13 مکمل رکن قومی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ القواری نے اعتماد پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مرحلہ عرب دنیا میں کیمل ریسنگ کے فروغ اور مزید کامیابیوں کے لیے کام کا مرحلہ ہوگا۔ انگلش فٹ بال کلب چیلسی نے ارجنٹائن کے انٹرنیشنل مڈ فیلڈر ویلنٹین بارکو سے معاہدہ کر لیا ہے۔ کلب کے مطابق بارکو فرانسیسی کلب سٹراسبرگ سے چیلسی منتقل ہوں گے اور ان کے ساتھ 7 سال کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ وہ اس موسم میں گرما میں لندن کلب میں شامل ہونے والے 7ویں نئے کھلاڑی ہیں۔ ہالینڈ کے فٹ بال کلب ایزڈ الکمار نے ڈچ سپر کپ کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ الکمار نے سیزن کے افتتاحی میچ میں گزشتہ سیزن کے لیگ اور کپ چیمپئن شپ پی ایس وی آئندھون کو 4-0 سے شکست دی۔ روس کی 16 سالہ ٹینس کھلاڑی کرسٹینیا لیوتووا نے امریکہ میں ہونے والی پہلی میمفس کلاسک ڈبلیو ٹی اے 250 ٹینس چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ لیوتووا نے فائنل میں جمہوریہ چیک کی ویدمانووا کو 3 سیٹوں کے مقابلے میں شکست دی۔ یہ ان کا ڈبلیو ٹی اے ٹور کا پہلا ایونٹ تھا اور وہ آسٹریا کے شہر لنز میں 2019 میں کوکو گوف کے بعد ڈبلیو اے ٹائٹل جیتنے والی کم عمر ترین کھلاڑی بن گئی ہیں۔ فلپائن کی ٹینس کھلاڑی الیگزینڈرا آیالا نے واشنگٹن اوپن ویمنز ٹینس ٹورنامنٹ ڈبلیو ٹی اے 500 کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ 21 سالہ آیالا جو عالمی درجہ بندی میں 20ویں نمبر پر ہیں، انہوں نے فائنل میں امریکی کھلاڑی جیسیکا پیگولا کو 3 سیٹس کے مقابلے میں شکست دی۔ سپورٹس نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی، اب سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔
1: News headlines. With Asmal Khan.
0: وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ، کویت کے وزیر خارجہ، سلطنت عمان کے وزیر خارجہ اور بحرین کے وزیر خارجہ سے علیحدہ ٹیلی فون پر گو کی۔ ٹیلی فونک رابطوں کے دوران دو طرفہ تعاون، خطے کی تازہ صورتحال، سفارتی کوشش اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر، مصر اور ترکیہ نے بطور ثالث ممالک غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزیوں، خصوصیت کے مراکز اور طبی ڈھانچے کو نشانہ بنانے اور اس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی ہلاکتوں کی شدید مذمت کی ہے۔ تینوں ممالک نے کہا ہے کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ قطارہ کلچرل ویلج فاؤنڈیشن نے قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت کی حوصلہ افزائی کے مقصد سے 10ویں قطارہ بین الاقوامی

0: آتے قرآن ایوارڈ کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کرتی ہیں. اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور یہ ایران کے لیے ایک اچھے معاہدے پر دستخط کرنے کا آغاز ہے. اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور نیوز اسٹوڈیو سے یسرا محمود اور اسماعیل خان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
1: ہمارا اگلا لٹن شام تک پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے دیکھیے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین سے مزید مضبوط ہو ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنت کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم ایک اور خوبصورت سنت لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق چلنا ہی کامیابی ہے سامعین نو مولود بچے کے حوالے سے آج کی سنت ہے تہنیک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مولود بچوں کی تہنیک کرتے تھے تہنیک کا مطلب ہے کہ چیز کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یہ لفظ حنک سے لیا گیا ہے حنک عربی میں تالو کہتے ہیں تو تہنیک کا مطلب ہوا کھجور وغیرہ کو چبا کر بچے کے تالو پر ملنا تہنیک کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک صالح بزرگ کے منہ میں چبائی ہوئی کھجور بچے کے منہ میں ڈال کر اس کے تالو پر مل دی جائے تاکہ لوگ اس بچے کے پیٹ میں چلا جائے اور اس طرح اس نیک بزرگ کی نیکی کے اثرات اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں متعدد احادیث میں اس عمل کی دلیل اور ثبوت ملتی ہے بخاری اسماء رضی اللہ عنہا سے منقول ہے وہ کہتی ہیں میں جب مدینہ منائی اور قبا میں وہاں میں نے بچہ جنا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اسے چبایا بچے کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور پھر برکت کی دعا دی اسی طرح ابو موسیٰ رضی عنہ سے روایت ہے جسے امام مسلم نے ذکر کیا ہے میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا کھجور سے تہنیک کی اور برکت کی دعا دی سامین ساتھ ہی دعا دینا اور نو مولود کے والدین کو مبارکباد دینا معاشرتی محبت و قوت کو مضبوط کرتا ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے جس حدیث کا ذکر ہوا اس میں یہ بات ضرور آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کے لیے برکت کی دعا دی تھی سامین اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ بیٹے اور بیٹی کی پیدائش دونوں اللہ کی رحمت ہے اور دونوں کی پیدائش پر برکت کی دعا دینی چاہیے تو یہ تھی سامین آج کی سنت نو مولود بچے کے لیے تہنیک دعاؤں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برک سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے

0: کمی ہو سکتی ہے، کانوں میں خارش محسوس ہونا، اسی طرح نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا، بہت زیادہ تھکن اور ٹیوٹرن محسوس کرنا، یہ ایسی علامت ہیں جو کہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ الرجی کی وجہ سے رات کو ناک بند رہ سکتی ہے، جس سے پھر نیند متاثر ہوتی ہے۔ نیند کی کمی کام کی کارکردگی، پڑھائی اور توجہ پر نگیٹو اثرات ڈالتی ہے۔ اکثر افراد الرجی اور نزلہ زکام میں فرق نہیں کر پاتے۔ نزلہ عام طور پر چند دنوں میں بہتر ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ الرجی کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے اور اس میں بخار بالکل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز مریض کی علامات سے ہی الرجی کا اندازہ لگاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں الرجی ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں تاکہ مخصوص جو وجوہات ہیں انہیں دیکھا جائے۔ اکثر الرجی کے ساتھ سانس بھی پھولنے لگتی ہے، اور اگر ایسا ہو یا پھر سینے میں جکڑن محسوس ہو یا کھانسی بار بار آنے لگے تو یہ استھما کی علامت ہو سکتی ہے اور فوری طبی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوراً آپ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیجیے۔ بچوں میں الرجی کی بر وقت تشخیص بہت اہم ہے، کیونکہ مسلسل ناک بند رہنے سے ان کی نیند، ان کی تعلیم اور جسمانی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ علامات کو نظر انداز کرنے کی بجائے بر وقت توجہ دینا بہتر کی طرف پہلا قدم ہے۔
1: قطب پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 107 بار پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین حل ہوتے ہیں, اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں, عبادات ہوں یا اخلاقیات, معیشت ہو یا معاشرت, اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی ہوتی ہے. مت پوچھئے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعده.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورداد کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا، اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: اب سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.
6: سنیے، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ یہ ہے فیوچر کی آواز، قطر کا کل، کلین، گرین اینڈ فل آف لائف. یہ کل کوئی سپنا نہیں ہے، اٹس اے پرومس، پرومس آف قطر، نیشنل ویژن 2030. اور اس پرومس کو ریالٹی بنانے کا سفر وہی ہے قطر گرین بیٹ. ہم کیسے بدلیں گے، کیسے انوویٹ کریں گے، کون سے چھوٹے اسٹیپس بگ امپیکٹس لائیں گے، ہاؤ کین یو میک اے ڈفرنس؟ فرام اسمارٹیز ٹو سیونگ پریشس واٹر، ڈیزرٹ کو گرین کرنے کے آئیڈیاز سے لے کر سسٹینیبل لیونگ تک، ہم ایکسپلور کریں گے ہر گرین کارنر آف قطر. مطلب سمپل ٹپس، کول ہیکس، انسپائرنگ اسٹوریز فرام قطر.
7: سوچو مت، جڑ جاؤ، بی پارٹ آف دا کنورسیشن جو قطر کو بنا رہا ہے لیڈر ان سسٹینیبلٹی. ٹیون ان ٹو قطر گرین بیٹ وتھ A4.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. کتنی خوبصورت بات ہے، یہ شو کی شروعات ہی میری اسی ہوتی ہے، شام کے اذکار سے. اس سے خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. السلام علیکم جناب ٹیون کیا. وعلیکم السلام ہیرو بھائی. اور تبسم بہن کہتی ہیں کبیر دا اے آئی. جی بہن، میرے پاس تو ریلیں بھی ویسی آتی ہیں، جو اے آئی والی ریلی ہوتی جس میں کہتے ہیں کہ وہ یہ والی ریل جو ہوتی ہے نا رات کے 2 بجے آتی ہے، اس میں ایک آواز چلتی رہتی ہے، بیک گراؤنڈ میں بولتی ہیں آواز آتی ہے. امیروں کے گھر میں یہ 3 چیزیں جو ضرور ہوتی ہیں، امیر لوگ یہ اپنے گھر میں ضرور رکھتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کس طریقے سے یہ مچھی سمندر میں بھی آرام کرتی ہے. یہ سارے ریلیں میرے پاس آتی ہیں. I don't know. مجھے نہیں جانا بھائی مچھی کس طرح آرام کر رہی ہے. حد ہوئی.
2: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے, ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں, تم میں سے جس بھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے. صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو, بلکہ اسے یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانہ زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

سی پوری ملے گی. یوسف بھائی نے میسج کیا ہے, یوسف بھائی لکھتے ہیں اسٹوری سنا لیکن اس وقت میسج نہیں کر سکا تھا, گھر سے کال انڈیا سے. اچھی تھی اسٹوری, شاکنگ اینڈ ان ایکسپیکٹڈ کلائمیکس, ویئرڈ اینڈ انبلیویبل. انبلیویبل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 سال بعد وہ گولی اسی سے اس کا اسی موت ہوئی. وہ گولی اس کو کہاں لگی, سینے پہ, سر پہ؟ سر پہ لگی بھائی صاحب. اور لکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام, اسی طرح گولی پہ لکھا ہے مرنے والے کا نام. ایگزیکٹلی. اور کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو کبھی کسی کی نہیں سنتے. ایگزیکٹلی میرے بھائی, میرے گھر والے بھی یہ کہتے ہیں مجھے, بٹ آئی ریلی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. مجھے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر والے کو لگتا ہے ایک سر دل ول نہیں ہے کچھ. کوئی بھی ایسے ریئلٹی شو میں کوئی رو رہا تھا, یہ روتا ہی نہیں ہے, کوئی ایکسپریشن ہی نہیں دیتا. واٹ از دس بیہیویئر یار؟ بٹ میں آج کل بتاؤں, میں آپ کو, میں نے بہت ساری انٹیلیجنٹ موویز دیکھ لی ہیں. آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. میں سنیما کا بہت بڑا فین ہوں, میں ہر روز کچھ نہ کچھ دیکھتا ہوں, بٹ میں نے آج کل ریئلٹی شو دیکھنا شروع کر دیا. آئی ایم سوری مائی لارڈ. میں اس بات کے لیے کیا بولوں, میں گنہگار ہوں اس بات کا کہ میں ریئلٹی شو دیکھ رہا ہوں, وہ بھی دو. ایک تو بھائی سلمان بھائی کو لے آئے وہ لوگ, الائنس نام کا ایک شو ہے, دوسرا شو ہے لاک اپ. تو الائنس والے جو ہیں وہ سلمان بھائی کو لے آئے ٹی آر پی کے لیے. ختم کہانی بھائی, ختم کہانی. چلا لو اپنا شو, تم ہم چلتے پھر ٹی آر پی کو لے آئیں گے. اور ایک میسج ہے ارباز بھائی کا, لکھتے ہیں سر میرا ایک سوال تھا, آپ کا برتھ ڈے آ رہا ہے تو ارینجمنٹ کریں یا نہ کہ آپ سے مل سکتے ہیں؟ بھائی ملیں گے بھائی, اس کے لیے آپ کو ارینجمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی سیلیبریٹی کو نہیں بھائی, 30 اگست کو ہے برتھ ڈے, بٹ وش کر دیجیے گا ملنے کا. تو ایسے برتھ ڈے تو وہی کیسے ہاسپٹل لے گئے, نہیں لیا پائے ہاسپٹل, اٹ واز آن دا اسپاٹ. کیونکہ جب کہانی میں نے سنا ہوگا, جب اس کو پیڑ کو جب انہوں نے پوری طرح سے پھاڑا تو وہاں سے راکٹ ہو کے نکلتی گولی. اف اٹ از اے اسمال بلاسٹ ایون تو وہ نکلتی ہے بہت سے. سپوز یوسف بھائی, ویسے میں عزیز شمال روڈ پہ سن رہے ہیں آپ کو, تھینک یو سو مچ عزیز بھائی کو بہت سارا پیار. کیا شمال روڈ پہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کہاں تفریح ہو رہی ہے؟ اور ایک بھائی لکھا ہے کہ ان شاء اللہ بس بارش ہو جائے. بھائی امید تو میری بھی یہی ہے, اب جب ہر جگہ یہی دکھا رہا ہے تو میں بھی امید کر رہا ہوں کہ کل ہو جائے, پھر دبا کے بارش والے گانے چلائیں گے بھائی, ٹینشن نہیں ہے. اور ایک میسج ہے ٹھیک اب ہوا کبیر بھائی, اور ریئلٹی ہاؤ ہائی, آپ کو انٹرسٹ آنے لگا یہ ریئلٹی شوز میں؟ نہیں انٹرسٹ نہیں آیا, میں آپ کو بتاتا ہوں دو ریزنس ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ لاک اپ میں وہ ہے نا اپنا دلی کا لڑکا, ایک چکر میں وہ دیکھ رہا تھا میں, اور الائنس میں ایسی خامہ خاں گھر والے دیکھ رہے تھے, میں نے کہا میں بھی دیکھ لیتا ہوں. تو اب دیکھتے دیکھتے میں بھی دیکھنے لگا اور مزہ آنے لگا. ایک مطلب سر بارش نہیں چاہیے کیونکہ میں نے کل گاڑی کو سروس کیا ہے, پھر سے گندی ہو جائے گی. چاہیے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹے, کل ہوگی ارباز بھائی بارش. ایک میسج ہے ویری نائس اسٹوری, تھینک یو سو مچ میرے بھائی. اور آپ کو کیسے ہیں دوست کو بعد میں, اچھا یہ میسج کیا تھا شرف الدین خان صاحب نے, بہت سارا پیار. ایک میسج ہے سلام کبیر بھائی, ابھی چمگادڑوں کی طرح نکل پڑے نائٹ ڈیوٹی کے لیے. اسماعیل بھائی بہت سارا پیار, اسماعیل بھائی کھا پی کے نکلے کیا؟ اور گابا بھائی نے بھائی ویڈیو بھیجا ہے کتھی ولیوم آن کر کے, میرا بھائی بہت سارا پیار بھائی کو. اور ویسے نہیں بگ باس نہیں دیکھوں گا بھائی, یوسف بھائی کہہ رہے آپ کیا بگ باس دیکھو گے؟ نہیں اتنا چیپ تھرلز کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, وہاں تک نہیں جاؤں گا. بس یہ شو, یہ دو آخری شو ریئلٹی شوز ہیں, سب میں نہیں دیکھوں گا بھائی, بالکل نہیں دیکھوں گا میں. ایک میسج لو یو کبیر بھائی, بہت سا پیار قاسم بھائی کو, لاٹس آف لو قاسم بھائی. اور ایک میسج سلام کبیر بھائی, دفنا میں کافی تیز بارش ہے پسینے کی. آئی نو میرے بھائی, بٹ آئی ہوپ کہ کل بدل جائے مدثر بھائی, آئی ہوپ. ایک اور میسج ہے کبیر بھائی, کچھ ایسی باتیں ہیں جو آج تک کسی کو نہ پتا ہوں آپ کے بارے میں. میرے بارے میں ایسی کوئی بات جو کسی کو نہ بتاؤ؟ آئی ڈونٹ ریئلی نو, پتا نہیں, سوال پوچھیں گے تو بتا دوں گا. ایسا کچھ ہے تو نہیں یار, میں اتنا کوئی سیکرٹ ہوں نہیں, میں پرائیویسی میں رہتا ہوں وہ ضرور ہے, میں زیادہ ملنے جلنے والا نہیں ہوں, بٹ ایسا کچھ ہے نہیں ہے میرے بارے میں. میں بہت بورنگ آدمی ہوں بھائی. سلام فرام روڈز بھائی, کہہ رہے ہیں سڑکوں سے عثمان بھائی, وعلیکم السلام اسٹوڈیو سے. اور ایک میسج ہے, یہ تو سر بارش میری وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے 3 مہینے بعد اپنی گاڑی کو سروس کیا ہے, مبارک ہو. اور ایک میسج اسٹوری کیا ہے بھائی, کرم میں بھیجوں گا بھائی, ابھی بھیج دوں گا, ابھی میں کچھ دیر میں آپ کو بھیجوں گا اسٹوری, نو پرابلم, اس کی ٹینشن مت لیا کرو بھائی, وہ آپ کو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. باقی 666-22-107 نمبر ہے, اینا آپ بھی میسج کریں. اور ایک بھائی اور کہہ رہے ہیں جی مجھے بھی جاننا ہے, کیا میں نے آپ کے بارے میں AI سے پوچھا تھا, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا, آپ کے نام پہ 2 ریکارڈز ہیں وہ بھی ورلڈ ریکارڈ, تو میں بہت حیران ہوا. تھینک یو سو مچ میرے بھائی. میں اپنے منہ سے نہیں بتاؤں گا نا بھائی, اپنے منہ سے بتاؤں گا کہہ رہے میں نے تمہیں پتا ہے میں نے ورلڈ ریکارڈ ہی بنایا ہے, تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہے, اس لیے میں بولتا نہیں ہوں. یہ الحمد للہ اللہ کا کرم رہا کہ کریئر میں کافی کچھ کر لیا آپ کے بھائی نے, بٹ تھینک یو سو مچ آپ نے

0: News at 7 PM with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوحہ قطر میں اس وقت شام کے 7 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. سمو امیر نے آج لوسیل پیلس میں واقع اپنے دفتر میں مختلف ممالک کے 5 نئے سفیروں کی اسنادی سفارت قبول کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے روسی فیڈریشن کے وزیر خارجہ سرگی لیف سے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے سرکاری دن نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ قطر سمیت دیگر ثالث ممالک امریکہ و ایران کے درمیان سفارتی رابطوں کو آسان بنانے اور خطے میں پائیدار امن کو قائم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اور قطر، مصر اور ترکیہ نے غزہ پٹی میں اسرائیل کی جانب سے جاری مسلسل خلاف ورزیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امير شيخ تميم بن حال ثاني نے آج لوسیل پیلس میں واقع اپنے دفتر میں مختلف ممالک کے پانچ نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی، جن میں جمہوریہ مالک کے سفیر آدم شریف عمر، جمہوریہ کوریا کے سفیر ہونگ جیبیو، جمہوریہ البانیہ کے سفیر یبی تاکیکا، جمہوریہ قازقستان کے سفیر باخید باتیر شائف اور جمہوریہ مالٹا کے سفیر ماریا کامیلری کالیا شامل ہیں۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے نئے سفیروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے لیے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ قطر اور ان کے متعلقہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ دوسری جانب نئے سفیروں نے اپنے اپنے ممالک کے سربراہان کی جانب سے صاحب

سمو امیر کے لیے نیک تمنا اور سلام کا پیغام پہنچایا، جبکہ قطری عوام کے لیے مسلسل ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ واضح رہے کہ لوسیل پہلے سامت پر تمام سفیر کے اعزاز میں سرکاری استقبالیہ تقریب اور رسمی استقبالیہ مراسم بھی منعقد کیے گئے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج لوسیل پیلس میں واقع اپنے دفتر میں مختلف دوست ممالک کے سفیروں نے ان کی اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی مدت مکمل ہونے پر الوداع ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں وفاقی جمہوریہ ایتھوپیا کے سفیر فیصل علی ابراہیم، جمہوریہ گھان کے سفیر محمد نور الدین اسماعیل، مملکت سویڈن کے سفیر گوتم ایس بھٹاچاریہ اور جمہوریہ کولمبیا کے سفیر اوڈیڈی ڈیوڈ شامل تھیں۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر سفیروں کو قطر اور ان کے ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور دوستانہ تعلقات کے فروغ میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں وسام الوجبہ سے نوازا، اور ان کے مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ قطر اور ان کے ممالک کے درمیان تعلقات آئندہ مزید مضبوط اور خوشگوار ہوتے رہیں گے۔ اس موقع پر سفیروں نے صاحب سمو امیر اور قطر کے تمام متعلقہ حکام کا تہ دل سے شادہ کیا اور کہا کہ قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی کامیاب انجام دہی میں انہیں حکومتی اداروں کی جانب سے بھرپور تعاون حاصل رہا، جس نے ان کے فرائض کی انجام دہی کو مؤثر اور کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں واقع اپنے دفتر میں یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر کرسٹیان ٹوڈور نے اپنی سفارتی ذمہ پر الوداعی ملاقات کی۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے ڈاکٹر کرسٹیان ٹوڈور کے لیے مستقبل کی اداریوں میں کامیابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور یہ امید بھی ظاہر کی کہ ریاست قطر اور یورپی یونین کے درمیان باہمی تعلقات آئندہ بھی مزقی اور استحکام کی جانب گامزن رہیں گے۔ اس موقع پر یورپی یونین کے سفیر نے صاحب سمو امیر اور ریاست قطر کے متعلقہ حکام کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران انہوں ہر سطح پر بھرپور تعاون حاصل رہا، جس سے ان کی ذمہ داریوں کی کامیاب ادائیگی میں معاونت رہی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرما روا اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام ایک تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ پیغام میں صاحب سمو امیر نے شہزادہ حمد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کے انتقال پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز شاہی خاندان اور برادر ملک سعودی عرب کے عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسی سلسلے میں نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں مرحومہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام ارسال کرتے ہوئے شہزادہ حمود بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کے انتقال پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کی روسی فیڈریشن کے وزیر خارجہ سرگی لیوروف سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور روس کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی، علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور اس سلسلے میں سفارتی کوششوں اور باہمی رابطوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر تمام متعلقہ فریقوں سے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے، امریکہ و ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے، بالخصوص آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھنے پر زور دیا تاکہ خطے میں امن سلامتی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قطر کی جانب سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور دار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔

وزیر اعظم شرع اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے وزارت خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ قطر، عمان اور پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کو آسان بنانے اور دونوں ممالک کے موقف میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں جی سی سی کے رکن ممالک اور خطے کے دیگر شراکت داروں کے درمیان بھی مسلسل رابطہ اور مشاورت جاری ہے تاکہ موجودہ بحران کا مستقل اور پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تاحال کوئی حتمی مدد نہیں پا سکا اور اس وقت سب سے اہم ترجیح مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کی بحالی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد الانصاری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جگمندی کے معاہدے کے تحت اسرائیل پر عائد واضح ذمہ داریوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثالث ممالک کی جانب سے جاری مترکہ بیان کا مقصد غزہ میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اسرائیل کو جگمندی معاہدے پر عمل درآمد کا پابند بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے امریکہ، قطر، مصر اور ترکی سمیت تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مسلسل رابطے جاری ہیں جگمندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر جلد از جلد عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر ماجد الانصاری نے کہا کہ عالمی برادری حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ کون پیدا کر رہا ہے۔ ان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے اور اس کے لیے ظاہر کی گئی حمایت کے تناظر میں معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کی ذمہ داری مکمل طور پر اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے جبکہ معاہدے کے تحت اسرائیل پر متعدد واضح ذمہ داریاں اب تک پوری نہیں کی گئیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید واضح کرتے ہوئے بتایا کہ سن 2023 سے جاری مذاکراتی عمل کے دوران اسرائیل کی جانب سے متعدد بار معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد میں تاخیر اور رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں۔ غزہ کے شہری علاقوں کو نشانہ بنانے والے حالیہ اسرائیلی حملوں کے مذاکرات سپوتاز کرنے اور تنازع کے پرامن حل کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر دیا ہے۔ قطر، مصر اور ترکیہ نے بطور ثالث ممالک غزہ پٹی میں اسرائیل کی جانب سے جاری مسلسل خلاف ورزی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان ممالک نے بالخصوص طبی مراکز اور صحت کی سہولتوں کو نشانہ بنانے اور خواتین و بچوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت کو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ثالث ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں کی پابندی کرے اور جگمندی معاہدے میں طے شدہ تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ واضح رہے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کا تسلسل نہ صرف جگمندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ اس معاہدے کے دوسرے ہرے پر مرحلے پر عمل درآمد کے لیے کوششیں بھی مؤثر ہو رہی ہیں، خاص کر اس وقت میں جب حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں نے روڈ میپ بالخصوص اسلحے کو محدود کرنے سے متعلق شقوں پر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ بیان کے اختتام پر قطر، مصر اور ترکی نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ شہریوں، طبی مراکز اور انسانی امدادی کارکنوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے اور غزہ پٹی کے تمام علاقوں تک انسانی امداد اور طبی سامان کی بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ داخلی سلامتی فورس لخویہ کے تحت کام کرنے والی قطر کی بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اسپین میں جنگلات میں بھڑکنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے اپنی امدادی اور فیلڈ کاروائیاں بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے امدادی کاروائیاں اسپین کی وزارت داخلہ کے متعلق اداروں کے ساتھ قریبی تعاون اور باہمی رابطے کے تحت انجام دی جا رہی ہیں تاکہ آگ پر جلد از جلد قابو پا کر اس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس موقع پر بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے کمانڈر میجر خالد عبداللہ الحمیدی کہا کہ قطری سرچ ریسکیو ٹیم انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ اپنی امدادی فرائض انجام دے رہی ہے اور متعلقہ علاقوں میں آگ پر قابو پانے کی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم

0: نواف سلام نے کہا ہے کہ لبنان اپنی سرزمین سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء اور جنوبی لبنان پر جاری حملوں کے خاتمے کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے اپنی سفارتی کوششیں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، بنیادی سہولتوں کی بحالی اور عوامی خدمات کی فراہمی کے منصوبے بھی کام کر رہا ہے۔ اسی دوران اٹلی کے دارالحکومت روم میں آج لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات کا ساتواں دور شروع ہو رہا ہے، جس میں مرحلہ اسرائیلی انخلاء، اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء اور جنوبی لبنان میں حملوں کے خاتمے سے متعلق غور و خوض کیا جائے گا۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ شہر کے علاقے البصرہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے حال ہی میں ملنے والے 112 شہداء کی میتوں کی تدفین کر دی گئی ہے۔ غزہ کی شہری دفاعی تنظیم نے بتایا ہے کہ تباہ شدہ مکانات کے ملبے تلے اب بھی تقریباً 8,000 شہداء موجود ہیں، تاہم انہیں نکالنے کے لیے درکار وسائل اور صلاحیت دستیاب نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان سے متعلق 5 بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل خماسیہ کمیٹی نے حال ہی میں سوڈان کے سیاسی فریقوں کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ اس مشاورت کا مقصد ایک جامع سیاسی عمل کی حمایت اور سوڈان میں سیاسی حل کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ واضح رہے اس 5 رکنی کمیٹی میں افریقی یونین، بین الحکومتی اتھارٹی برائے ترقی عرب لیگ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ شامل ہیں۔ یوکرین اعلان کیا ہے کہ روسی فضائی حملوں کے نتیجے میں سومی اور میکولائف کے علاقوں میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 7 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب روس نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت ماسکو کو نشانہ بنانے والے یوکرینی ڈرون حملے میں 5 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ روسی حکام نے مزید کہا کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کے علاقے اوڈیسا کے 2 بندرگاہوں پر موجود 2 مال بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان پر یوکرینی فوج کے لیے فوجی ساز و سامان موجود تھا۔ سامعین، نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے آج لوسیل پیلس میں واقع اپنے دفتر میں مختلف ممالک کے 5 نئے سفیروں کی اسناد سفارت قبول کی، جبکہ دیگر مختلف دوست ممالک کے سفیروں نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی مدت مکمل پر صاحب سمو امیر سے الوداع کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے روسی فیڈریشن کے وزیر خارجہ سرگی لیوروف نے ٹیلی فون کال پر دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کے تعلقات سمیت خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن استحکام کے لیے جاری مشترکہ سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان نے وزارت خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران امریکہ و ایران کے درمیان سفارتی رابطوں کو امن بنانے اور خطے میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں سمیت غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور اسرائیلی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی ہے۔ اور قطر، مصر اور ترکیہ نے بطور ثالث ممالک غزہ پٹی میں اسرائیل کی جانب سے جاری مسلسل خلاف ورزیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے طبی مراکز اور صحت کی سہولتوں کو نشانہ بنانے اور خواتین و بچوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت کو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ سویدی اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

نے تحریک کی اور برکت کی دعا دی۔ سامین، ساتھ ہی دعا دینا اور نو مولود کے والدین کو مبارکباد دینا معاشرہ حبت و قوت کو مضبوط کرتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جس حدیث کا ذکر ہوا، اس میں یہ بات ضرور آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کے لیے برکت کی دعا دی تھی۔ سامین، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ بیٹے اور بیٹی کی پیدائش دونوں اللہ کی رحمت ہے اور دونوں کی پیدائش پر برکت کی دعا دینی چاہیے۔ تو یہ تھی سامین آج کی سنت نو مولود بچے کے لیے نیک دعاؤں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام نو آف دی ڈے کے آج کے سلسلے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

آزادی ختم ہو جائے گی، کوئی سوچتا ہے میرا روزمرہ کا معمول بدل جائے گا، کوئی ڈرتا ہے اگر ہمارا مزاج نہ ملا تو۔ لڑکیاں بھی بعض اوقات یہی سوچتی ہیں کہ میں ابھی اپنے والدین کے گھر میں مطمئن ہوں، نیا گھر کیسا ہوگا، شوہر میری شخصیت کو سمجھے گا یا نہیں، کیا مجھے اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ملے گی۔ ایز اے کوشچن یہ تمام سوالات فطری ہیں، چونکہ شادی ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کا نام ہے اور ہر نئی ذمہ داری کے ساتھ کچھ نہ کچھ اندیشہ ضرور ہوتا ہے۔ بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، کچھ سال بعد، پھر وہی کچھ سال 10 برس بن جاتے ہیں، وقت گزر رہتا ہے اور انسان سمجھتا رہتا ہے کہ ابھی مناسب وقت نہیں آیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت بھی بدلتی ہے، جیسے جیسے تجربہ بڑھتا ہے انسان کی پسند، ترجیحات، عادات اور توقعات بھی تبدیل ہونے لگتی ہے۔ 25 سال کا نوجوان زندگی کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے، جبکہ 35 سال کا شخص بہت مختلف انداز سے سوچتا ہے۔ اس لیے شادی میں غیر ضروری تاخیر بعض اوقات مناسب شریک حیات کے انتخاب کو مشکل بنا دیتی ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم اب جوانوں کو شادی کے لیے تیار بھی کرتے ہیں؟ اکثر گھرانوں میں شادی کا وقت جب آتا ہے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اب تم ایک لڑکی کے ذمہ دار ہو، یہ لڑکی سے کہا جاتا ہے اب اپنے گھر کو سنبھالنا۔ لیکن سوال کی ذمہ داری کا پہلی مت کیا ہے، یعنی اختلاف کیسے حل کیا جائے، غصے کو کیسے قابو کیا جائے، یہ سب کون سکھاتا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شادی کو زندگی کا سب سے بڑا معاہدہ تو سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی تعلیم بہت کم دی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو ہمیں ایک خوبصورت روایت ملتی ہے، بڑے علماء اپنے بچوں کے لیے نصیحت نامے لکھتے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے نصیحت لکھی، یعنی شادی کے حوالے سے۔ شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے تحریری رہنمائی چھوڑتے تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اولاد کی تربیت کے موضوع پر قیمتی نصوص تحریر کی۔ بعض اہل علم تو اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر ایک مکمل کتاب بطور تحفہ دیتے تھے۔ اس روایت کا مقصد یہ تھا کہ یہ احساس دلانا کہ شادی صرف ایک تقریب نہیں، یہ ایک طویل سفر ہے، اور ہر سفر کی طرح اس کے لیے تیاری بھی ضروری ہے۔ فرض کیجئے ایک شادی 60 برس تک قائم رہتی ہے، یہ 60 برس ایک جیسے نہیں گزرتے، ابتدائی چند برسوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش کے زمانے کے تقاضے الگ، درمیانی عمر میں مالی، نفسیاتی اور خاندانی ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں، پھر بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی رفاقت کا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر مرحلے کے اپنے امتحانات، اپنی خوشیاں اور اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ اس مرحلے میں ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے کہ جب ایک نوجوان مرد یا نوجوان خاتون شادی کا فیصلہ کرے تو کیا اسے اپنی شرائط اور ترجیحات واضح طور پر بیان کرنی چاہیے یا نہیں، اور اس سلسلے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ بعض لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ میں نے تعلیم پر محنت کی ہے، اپنی شخصیت بنائی ہے، اس لیے میں ایسا شوہر چاہتی ہوں جو مالی طور پر مستحکم اور مجھے باوقار اور آسودہ زندگی دے سکے۔ آج کل یہ خواہش بہت عام ہو چکی ہے، ایسے شخص کی تلاش کی جاتی ہے، ایسا مرد چاہتی ہے لڑکی جو گھر قائم کرنے، خاندان کی ذمہ داری اٹھانے اور زندگی کو مناسب میں کے ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب اگر کوئی اس خواہش کو فوراً لالچ، مادہ پرستی یا دنیا طلبی قرار دے تو یہ بھی درست نہیں، چونکہ عورت کو حق حاصل ہے وہ شادی سے پہلے اپنی ضروریات، ترجیحات اور مستقبل سے متعلق توقعات واضح کرے۔ اسی طرح مرد کو بھی حق ہے کہ وہ شریک حیات کے بارے میں اپنی پسند اور شرائط بیان کرے۔ ہاں، البتہ غیر حقیقی شرط رکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ مالی استحکام کی خواہش ایک چیز ہے اور یہ مطالبہ کرنا کہ سامنے والا زندگی کے پہلے دن ہی ہر ممکن آسائش مہیا کرے، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ اگر گھر، گاڑی، سفر، برانڈ اور سماجی مرتبہ ہی ازدواجی فیصلے کا پورا پیمانہ بن جائے تو پھر شخصیت، دین، اخلاق اور ذہنی ہم آہنگی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ لہذا اپنی شرائط واضح کیجئے، مگر یہ بھی دیکھیے کہ آیا وہ شرائط حقیقت پسندانہ ہیں، یہ صرف معاشرتی مقابلے اور سوشل میڈیا سے پیدا ہونے والی خواہشات ہیں۔ ویسے شادی کے معاملے میں ایک بڑی غلطی

کامیاب انتخاب وہ ہے جس میں بنیادی اقدار مضبوط ہوں, اختلافات واضح ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنے پر آمادہ ہوں. شادی میں کامل انسان نہیں ملتا, ایک ایسا انسان تلاش کیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ مل کر بہتر زندگی تعمیر کی جا سکے. اور اس پورے انتخاب کا سب سے جامع پیمانہ وہی ہے جو قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا, قوت اور امانت, یعنی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت بھی ہو اور اسے دینت کے ساتھ نبھانے کا کردار بھی. سامعین کرام, قرآن شادی کو صرف دو انسانوں کے گھر میں جمع ہو جانے کا نام نہیں دیتا, اسے سکون, مودت, رحمت, ذمہ داری, امانت اور باہمی رفاقت پر قائم ایک عظیم عہد قرار دیتا ہے. اسی لیے شریک حیات کے انتخاب سے کر ازدواجی زندگی کے قیام تک قرآن ہمیں جذبات کے ساتھ بصیرت اور خواہش کے ساتھ ذمہ داری اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو, اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی. مودت یعنی محبت, لیکن مودت اور محبت میں فرق تو ضرور ہے. تو سکون, مودت اور رحمت, سکون مطلب یہ نہیں کہ اس دواجی زندگی میں کبھی اختلاف ہی نہ ہو, بلکہ یہ کہ انسان کو اپنے شریک حیا کے پاس قلبی تحفظ حاصل ہو, وہ وہاں اپنا خوف, کمزوری, تھکن اور پریشانی بیان کر سکے, اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ اس کی ہر کمزوری بعد میں اس کے خلاف استعمال ہوگی. پھر مودت, یہ صرف محبت ہی نہیں, یہ ایک ایسی محبت ہے جو عمل میں ظاہر ہو. اچھا کلام, خیال رکھنا, وقت دینا, ضرورت سمجھنا, بانٹنا اور مشکل میں ساتھ کھڑا ہونا مودت کے مظاہر ہیں. اور رحمت اس وقت سامنے آتی ہے جب دوسرا انسان ہماری توقع کے مطابق نہ ہو, جب بیماری آ جائے, مال کم ہو جائے, غلطی ہو جائے یا مزاج میں کمزوری ظاہر ہو, تب محض کش کافی نہیں رہتی, رحمت یہاں رشتے کو تھامتی ہے. لہذا شریک حیات کے انتخاب کرتے وقت صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ شخص ہمیں کتنا متاثر کرتا ہے, کہ دیکھنے میں ہیرو ہیرو لگتا ہے تو بھائی بہت خوب. دیکھیں, یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا اس کے ساتھ سکون, اعتماد, مودت اور رحمت پر مبنی زندگی قائم ہو سکتی ہے. قرآن کے نکاح کو میثاقاً غلیظاً, یعنی مضبوط اور سنجیدہ عہد کہا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور وہ تم سے ایک مضبوط عہد لے چکی ہیں, یعنی یہ خواتین تم سے ایک مضبوط عہد لے چکی ہیں. تو نکاح ایک ایسا عہد ہے جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق, عزت, جذبات اور مستقبل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اس لیے اس عہد کی سنجیدگی تقاضا ہے. تو سامعین کرام, شادی سے پہلے تیاری کی جو بات آتی ہے کوئی اضافی بات نہیں, یہ اس عہد کی سنجیدگی کا تقاضا ہے. شرائط کے حوالے سے قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو بتایا ہے ہمیں, جو ہمیں سکھایا ہے, کہ قرآن شرائط کے حوالے سے لڑکی کے حق کو انکار نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مدین کے نیک شخص نے نکاح کی پیشکش کے ساتھ مدت خدمت کی شرط بھی واضح کر دی. انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک, میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں اس شرط پر کہ تم 8 سال میں کام کرو, اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا. تو یہاں کوئی مبہم معاملہ نہیں, بلکہ مدت, ذمہ داری اور توقع واضح کر دی گئی ہے. تو نکاح سے پہلے شرائط طے کرنا, عملی و عملی معاملات پر گفتگو کرنا اور مستقبل کی ذمہ داری کو واضح کرنا ہی درست ہے. لیکن قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ شرط ظلم تک یا ناقابل برداشت بوجھ میں تبدیل نہ ہو. اس واقعے میں وہ ایک شخص, یعنی دو خواتین کے جو والد تھے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, وما اريد ان اشق عليك, میں تم پر سختی ڈالنا نہیں چاہتا, یعنی شرط ہو مگر سہولت بھی ہو. مالی استحکام کی خواہش جائز ہے, لیکن سامنے والے کو صرف اس کی دولت سے ناپنا درست نہیں. اب ہم سامعین کرام کے موضوع پر دو ایسی عظیم حدیث کا ذکر کریں گے جو پورے اسپریچول فریم ورک کو واضح کر دیتی ہیں. یہ دونوں حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کا ظاہر, اس کا کردار, اس کی زبان, اس کی نگاہ, اس کے فیصلے اور اس کی پوری زندگی, سب کچھ اس کے دل کی کیفیت سے جڑا ہوا ہے. انسان بظاہر بہت مرتب, مہذب اور مضبوط دکھائی دے سکتا ہے, لیکن اگر باطن کمزور ہو تو یہ ظاہری نظم زیادہ

نہیں رہتا، اور اگر باطن درست ہو جائے تو اللہ انسان کے ظاہر میں بھی خیر وقار، توازن اور استقامت پیدا فرما دیتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، بس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا۔ جیسے کوئی چرواہا کسی محفوظ جگہ کے قریب اپنے جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی محفوظ حدود اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو ایک چھوٹا سا حصہ قرار دے، لیکن اس چھوٹے سے حصے کو پورے جسم کا فیصلہ کن مرکز بتایا۔ ہضم چھوٹا ہے مگر انفلوئنس بہت بڑا، نظر نہیں آتا مگر پوری زندگی کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اہل علم نے دل کو بادشاہ اور جسم کے اعضاء کو اس کے سپاہی یا خادم قرار دیا ہے۔ دل حکم دیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، ہاتھ بڑھتا ہے، دل نفرت کرتا ہے، زبان سخت ہو جاتی ہے، دل باک ہوتا ہے، کردار نرم ہو جاتا ہے، دل میں تکبر آتا ہے تو چال، گفتگو اور رویہ بدل جاتا ہے، دل میں اخلاص آتا ہے وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے اخلاقی اصلاح صرف بیہیویئر مینجمنٹ کا نام نہیں، اصل اصلاح ہرٹ مینجمنٹ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک حکمت آمیز قول منقول ہے کہ جو شخص اپنے باطن کو درست کر لے اللہ اس کے ظاہر کو درست کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اندر سے سچا ہو، نیت خالص ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، ریا کم ہو، حسد کم ہو، تو رفتہ رفتہ اس کی زبان، معاملات، تعلقات اور کردار میں بھی اصلاح آتی ہے۔ کے برعکس اگر کوئی شخص صرف یعنی ظاہری امیج بہتر بنائے مگر اندر تکبر، حسد، شہوت، نفاق یا بددیانتی ہو تو ایک نک دن باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ حدیث کی ابتدا دل سے نہیں بلکہ حلال، حرام اور مشتبہ امور سے ہوتی ہے۔ یہ ترتیب بھی بہت معنی خیز ہے کیونکہ دل کی سلامتی صرف ذکر اور دعا سے نہیں بلکہ فیصلوں سے بھی وابستہ ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس مجلس میں بیٹھتے ہیں، کس نوعیت کے تعلقات بناتے ہیں، کس قسم کی گفتگو سنتے ہیں، یہ سب چیزیں دل پر اثر ڈالتی ہیں۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتا ہے، مومن کا دل یہاں احتیاط کرتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں پوچھتا کہ ٹیکنیکلی یعنی قانوناً یہ تو میرے لیے الاؤڈ ہے، وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا یہ میرے دل کے لیے سیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال دی جو محفوظ چراگاہ کے بالکل قریب جانور چرائے۔ وہ کہتا ہے میں اندر تو نہیں گیا لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے کہ جانور کسی بھی لمحے حدود پار کر دیں۔ اسی طرح جو شخص ہمیشہ حرام کے قریب ہے وہ خود کو بہت اوور کانفیڈنٹ سمجھتا ہے، میں صرف دیکھ رہا ہوں، میں صرف سن رہا ہوں، میں صرف بات کر رہا ہوں، میں کنٹرول کر لوں گا، لیکن مسلسل ایکسپوزر یہ دل کی ریزسٹنس کم کر دیتا ہے۔ پھر جو چیز پہلے حرام محسوس ہوتی تھی آہستہ آہستہ نارمل لگنے لگتی ہے۔ بہرحال جو چیز کبھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ادب، کردار، ذمہ داری، استاد کے احترام، علم کی امانت، اسی طرح سیکھے ہوئے علم کو عملی زندگی میں استعمال کرنا۔ پھر سامعین کرام، نکاح کو آسان بنانے کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داری کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تاریخ میں مختلف معاشروں میں ایسے انتظامات ملتے ہیں جن کے ذریعے نوجوانوں کی مالی مدد، نکاح کے اخراجات میں تعاون اور خاندان کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر اسی سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ کب سمجھا جائے کہ ایک نوجوان شادی کے لیے تیار ہے۔ سامعین کرام، اوور آل نکاح کے لیے چار طرح کی تیاری ضروری ہے۔ ایک دینی تیاری، حلال و حرام، حقوق، امانت، اللہ کے سامنے عہدہ قصور۔ دوسری نفسیاتی تیاری، غصہ، حسد، خوف، اختلاف اور توقعات کو متوازن رکھنے کی صلاحیت۔ تیسری ہے عملی تیاری، گھر، وقت، صحت، گفتگو اور روزمرہ ذمہ داریوں کو منظم کرنا۔ اسی طرح جمال، خوبصورتی، تعلیم، خاندانی حیثیت اہم ہو سکتی ہے مگر انہیں انسان کے دین، کردار اور امانت سے بلند مقام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سامعین کرام، لڑکی کا یہ چاہنا کہ شوہر مالی طور پر مستحکم ہو یہ بھی اپنی جگہ ایک معقول لاجک خواہش ہے، چاہت ہے۔ قرآن مرد پر خاندان کے مالی انتظام اور کفالت کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔

0: وبما أنفقوا من أموالهم. مدار کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر ذمہ داریاں دی ہیں اور اس بنا پر کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو قوام ہے جو گھر کا بوجھ اٹھاتا ہے، خرچ کرتا ہے، عدل کے ساتھ معاملات چلاتا ہے، مگر مالی آسودگی کو واحد معیار بنا دینا بھی قرآنی توازن کے خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے یَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا. سامعین کرام، اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ مالی حقیقت کو نظر انداز کر کے بغیر منصوبہ بندی کے نکاح کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ موجودہ محدود آمدنی کو ہمیشہ کی ناکامی نہ سمجھا جائے. کبھی ایک نوجوان کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہوتا، اگر اس میں صلاحیت، دیانت، محنت اور ترقی کا واضح امکان ہوتا ہے، اور کبھی کسی کے پاس مال بہت ہوتا ہے مگر ذمہ داری، سخاوت اور اخلاق نہیں ہوتے. اس لیے صرف یہ نہ دیکھیے کہ آج اس کے پاس کیا ہے، یہ بھی دیکھیے کہ وہ کس کردار، کوشش اور منصوبے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. قرآن کے مطابق کامیاب نکاح وہ ہے جس میں دو انسان ایک دوسرے کے لیے سکون بن جائیں، ایک دوسرے کے عیبوں پر رحمت کا پردہ ڈالیں اور زندگی کے ہر بدلتے مرحلے میں اللہ کی رضا کی طرف ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے دیجیے اجازت. ماسلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں، آگ لگ جانے کے دوران ایلیویٹرز یا لفٹ کا استعمال کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. جب بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو الیکٹرک سپلائی اکثر انسٹیبل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لفٹ رک سکتی ہے یا آپ پھنس سکتے ہیں اور اندر موجود لوگوں کو دھوئیں اور شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا رسک بن سکتا ہے. سیفٹی ایکسپرٹس ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فائر سچویشن میں صرف اور صرف ایمرجنسی ایگزٹ اور سیڑھیوں یا اسٹیئرز کا ہی استعمال کیا جائے. سیڑھیاں اوپن اور ایکسیسیبل ہوتی ہیں اور ان کی ڈیزائن ہی ایویکیویشن کے لیے بنائی جاتی ہے، یا ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہاں آگ لگنے کی صورتحال میں آپ آسانی سے نکل سکیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، ایسی سچویشن میں صحیح فیصلہ لینا آپ کی زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے، اس لیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کریں اور آگ لگنے کی صورتحال میں لفٹ سے ہر صورت پرہیز کریں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
4: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے، حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ، جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے متند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی، بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. علاج اور احتیاط تک. یہ ہر وینسڈے بدھ کی 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے، صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، خوش آمدید و پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق چلنا ہی کامیابی ہے. سامعین، نو مولود بچے کے حوالے سے آج کی سنت ہے تہنیک اور دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مولود بچوں کی تہنیک کرتے تھے. تہنیک کا مطلب ہے کسی چیز کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا. یہ لفظ حنک سے لیا گیا ہے. حنک عربی میں تالو کو کہتے ہیں، تو تہنیک کا مطلب ہوا کھجور وغیرہ کو چبا کر بچے کے تالو پر ملنا. تہنیک کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک صالح بزرگ کے منہ میں چبائی ہوئی کھجور بچے کے منہ میں ڈال کر اس کے تالو پر مل دی جائے، تاکہ لعاب اس بچے کے پیٹ میں چلا جائے اور اس طرح اس نیک بزرگ کی نیکی کے اثرات اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں. متعدد احادیث میں اس عمل کی دلیل اور ثبوت ملتی ہے. بخاری میں اسماء رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں، میں جب مدینہ منورہ آئی اور قبا میں اتری، وہاں میں نے بچہ جنا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگو سے چبایا اور بچے کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور پھر برکت کی دعا دی. اسی طرح ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جسے امام مسلم نے ذکر کیا ہے، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور سے تہنیک کی اور برکت کی دعا دی. سامین، ساتھ ہی دعا دینا اور نو مولود کے دین کو مبارکباد دینا معاشرتی محبت و قوت کو مضبوط کرتا ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جس حدیث کا ذکر ہوا اس میں یہ بات ضرور آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کے لیے برکت کی دعا دی تھی. سامین، اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ بیٹے اور بیٹی کی پیدائش دونوں اللہ کی رحمت ہے اور دونوں کی پیدائش پر برکت کی دعا دینی چاہیے. تو یہ تھی سمجھ کی سنت نو مولود بچے.

0: بچے کے لیے تحنیک دعاؤں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

ابھی بھی فلائنگ کارز عام ٹرانسپورٹ کا حصہ تو نہیں ہے. اس کی وجہ سیفٹی ہے, اس کی وجہ ریگولیشنز ہیں اور شاید انفراسٹرکچر کے چیلنجز ہیں. ویسے گورنمنٹ اور ایویشن اتھارٹیز کو پہلے یہ انشور کرنا ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی پبلک کے لیے سیف ہے کہ نہیں. مجھے تو سن کے ہی ڈر لگتا ہے. اسے یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہمیں فلائنگ کارز جو ہے

امپورٹ کرنے پر ڈیولپنگ کنٹریز بلینز ڈالرز اسپینڈ کرتی ہیں. ای ویز اور پبلک ٹرانسپورٹ سے فیول ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے جس سے اکانومی اسٹیبل ہوتی ہے. گرین ٹرانسپورٹ فیوچر جنریشنز کے لیے سیفر اور کلینر انوائرمنٹ انشور کرتا ہے. یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو آنے والی نسلوں کو فائدہ دیتی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کافی حد تک سب سے افیکٹو اور گرینر موڈ ہے. کیسے گرین ہے؟ وہ ایسے کہ ایک بس 50 پیسنجرز لے کر چلتی ہے. اگر وہی 50 لوگ الگ الگ کارز یوز کریں تو پولیوشن 10-15 ٹائمز زیادہ ہوگی. ٹرین اور میٹرو ایک ہی ٹرپ میں تھاؤزنڈز لوگوں کو موو کر سکتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹریفک کنجیشن اور فیول ویسٹ دونوں کم ہوتے ہیں. اگر کچھ گلوبل ایگزامپلز دیکھیں تو بوگوٹا کولمبیا میں بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم دنیا بھر میں فیمس ہے. ملینز پیسنجر ڈیلی ٹریول کرتے ہیں اور کار کی

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روس یاہی اور ذلت نہ چھائے گی, وہ جنت کے مستحق ہیں.

ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی، وہ مان کر نہ دیں گے۔ اسے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟

کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خامخا اٹکل پچو جھٹلا دیا. اس طرح سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں کچھ لوگ مان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل یہ ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے, جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں.

پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے حور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس کے پاس جس نے ظلم

کیا ہے، روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افتراء کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افتراء باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، اگر اکثر انسان ایسے شکر نہیں کرتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو, اور لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو, جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں.

عزت ساری کی ساری خدا کے یار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی مل ہے، تمہارے پاس اس کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا ہمارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ، مجھے ہرگز مہلت نہ دو، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا، میں تو کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے۔

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا, تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب میں کہا, کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ اری بات تو ہم مانے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا, جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ, یہ جو اس نے کہا ہے یہ جادو ہے, اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں رہا, اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے, خواہ مجرموں کو وہ ناگوار ہو. پھر موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ وردہ لوگوں کے ڈر سے یہ نفع تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا.

اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے فتنہ نہ بنا اور اپنی سے ہم کو کافر نجات دے۔